0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
19: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du lytter til Radio Alpha.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her, eller tag med hjem.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kræft.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass repair, Carglass replace.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er.
20: Circle K makes your day.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Hører du noget?
19: Ja, jeg har altid noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede,
18: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
18: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du lytter til Radio Alpha.

0: og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her nu.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
18: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Alle tider.

Bench Your Boys Always On My Mind. Ja, det er Radio Alpha med Lionel Richie, der fortsætter musikken My Destiny. Det er sådan en, der lige passer til en morgen, hvor man ikke lige er helt i gear endnu. Tag en kop kaffe, nyd det, og lyt til Lionel Richie.

0: Amy Winehouse, som var det med Back to Black. Det var også Lionel Richie med My Destiny. Vi klar med Sanne Salmussen og Asfalt som de næste par plader.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

af Swatch, Don't Turn Around. Det var også Sanne Samuelsen, og hvis du forstod for det. Coldplay fortsætter musikken, det er Live in Technicolor 2. Andy Lennox efterfølger med Walking on Broken Glass her på Radio Alfa. I dag er det onsdag, det er den 30. september. Tænk så, nu rammer vi altså snart 1. oktober.

Det var ABBA, Take a Chance on Me. Det var også Annie Lennox, der gav os Walking on Broken Glass. Og så Coldplay, eller First Life in Technicolor 2. Shubidua, det er Costa Kalambor og Stingley eftermiddag. If you love somebody, set them free her på Radio Alfa. Godmorgen.

Sting, if you love somebody, set them free. Det var også Shubidua med Costa Kalundborg og videre til Britney Spears, der fortsætter på Born to Make You Happy. Det er lige nu på Radio Alpha. Der er nyheder klokken 6, dagens første af slagsen, og så nyheder hver halve time fra 6 til 9 øvrigt.

0: Det var Born to Make You Happy, Britney Spears her på Radio Alfa. Lars HG fortsætter på scenen. Det er Når Lygterne Tændes. Godmorgen.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Byte. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, jeg har vundet 1 million.
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
26: Er du sådan en, der deler bibler ud?
27: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
28: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
29: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: lytter til Radio.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne fx ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tech-branchen skal selv styre udviklingen af kunstig intelligens, frem for staten fastsætter regler. Det mener USA's præsident Donald Trump. I går holdt han møde med topcheferne fra blandt andet Google, Meta og OpenAI. Her underskrev de en aftale om, at selskaberne selv har ansvaret for at udvikle og kontrollere deres teknologi. Aftalen er ikke juridisk bindende, men moralsk forpligtende, lyder det fra præsidenten. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

I Think We're Alone Now, det var Tiffany på Radio Alpha. Billy Ray Cyrus fortsætter musikken med A.K. Break Your Heart. Og så velkommen til timen her mellem 6 og 7 på Alpha.

Dodderen de Dodos, det var Sømand af Verden. Det var også Billy Ray Cyrus, der bidrog med Achy Breaky Hearts. Og tænk så, han har en datter, der gør det lige så godt inden for musikkens verden. Dejligt med noget. Det her, det er Love at First Sight.

0: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
2: Kom til lyserødt torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til lyserødt torsdagsliv den 1. oktober. City.
3: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
4: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
5: Kigget på de andre, på alt det trivielle.
4: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
6: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
20: Alle tiders

Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay på Radio Alfa. Det var også Kylie Minogue før det. Og til Enrique Iglesias, der fortsætter musikken. Det her, det er To Be With You på Radio Alfa. Human League også med Don't You Want Me. Og Dan Jensen står klar med nyhederne klokken halv.

0: Den skønne, den her Human League, Don't You Want Me, blev hængende, så vi klar med Michael Jackson, The Black or White, på den anden side af nyhederne, her med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Ikast Brande tager byrådsmedlem for Venstre Andreas Würtz overlov fra byrådet med øjeblikkelig virkning efter oplevelser med chikaner og dødstrusler, det skriver Herning Folkeblad. Andreas Würtz var en populær Venstre-kandidat ved kommunalvalget i 2025 og blev næstformand i Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget. Under den såkaldte golfsag var han fortaler for at give Jens Poulsen og Ikast Golfklub dispensation til de overtrædelser, som forvaltningen havde fundet frem til. Samtidig skrev Ekstra Bladet flere historier om Andreas Würtz og hans sommerhus, som manglede flere lovpligtige tilladelser. Hændelserne er politianmeldt, oplyser lokalpolitikeren, som nu sygemelder sig i en periode. Venstres Leila Lerholm indtræder i byrådet for Würtz. Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne fx ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Nu er det tid til årets fodermesse hos Miljøfoder. Kom forbi til et par fantastiske dage med knaldgode tilbud på tusindvis af varer til dine dyr, stallen og haven. Mød vores leverandører, vind flotte præmier, nyd en kold fadøl og køb en pølse i pølsevognen. Vi ses til fodermesse hos Miljøfoder den 2. og 3. oktober i butikkerne og hele weekenden på miljøfoder.dk.
7: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Michael Jackson, Black or White, det er Radio Alfa. Godmorgen. Velkommen til jer, Bo Høris, bliver hos dig, det gør til klokken, det bliver 10. Og hvor vi i øvrigt også i næste time kigger blandt andet på dagens dato, det er i dag den 30. september. Ja, torsdag, der har vi den 1. oktober. Ja, der går vi ind i en helt ny måned. Sådan en, en måned, hvor man for alvor kommer til at mærke kulden, den kommer. Ja, men der er jo de måneder, hvor de skal igennem, før det begynder at blive lyst igen. Sådan er det jo. Søsvinger, kun et kys har

Clam Fisher, Love Changes Everything. Det var så søs finger, kun et kys herfra lige for det. Queen fortsætter musikken, det er på We Are The Champions.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her nu.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: King Lotto kan du sætte

0: smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Nina og hendes luftballoner på Radio Alfa. Vi er klar med Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Det er lige efter nyhederne, klokken 7. Værsgo, Dan.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I Kas Brande tager byrådsmedlem for Venstre Andreas Wirtz overlov fra byrådet med øjeblikkelig virkning efter oplevelser med chikaner og dødstrusler. Det skriver Herning Folkeblad. Andreas Wirtz var en populær Venstre-kandidat ved kommunalvalget i 2025 og blev næstformand i Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget. Under den såkaldte golfsag var han fortaler for at give Jens Poulsen og IKAS Golfklub dispensation til de overtrædelser, som forvaltningen havde fundet frem til. Samtidig skrev Ekstrabladet flere historier om Andreas Wirtz og hans sommerhus, som manglede flere lovpligtige tilladelser. Hændelserne er politianmeldt, oplyser lokalpolitikeren, som nu sygemelder sig i en periode. Venstres Leila Lerholm indtræder i byrådet for Wirtz. Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne f.eks. ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

En af de helt store 80'er sange på Radio Alfa, udgivet 85 på Songs from the Big Chair. Og selvom det lyder lidt så sommerlig, handler teksten faktisk om magt, kontrol og menneskets trang til at bestemme. Og så tager vi et ordentligt spring frem til slutningen af 90'erne. En sang, der nærmest lugter af lejrbålgitar. Og et sidste aften sammen. News og helt alene på Alfa.

0: Han skrev faktisk sammen på et par timer, for han ville spille fodbold den dag. Men han blev altså hjemme for at skrive sangen i stedet for. Og det var egentlig rimelig fornuftigt. Vi skal have fingre i sporten derefter Vanessa Carlson, og så kigger vi på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Siden udtalelsen til denne vigtige landsholdstermin har hele 9 spillere forladt lejren efter opstået skader under enten træning eller kamp. Under kampen mod Wales måtte Patrick Dorgo lade sig udskifte grundet en skade, som man nu har rejst hjem til Manchester med for at modtage den rette behandling. Patrick Dorgo er dog ikke den sidste spiller, som har forladt den danske landsholdslejr i utide. Senest er Victor Bak rejst hjem til FC Midtjylland grundet sygdom. Landstræner Brian Riemer har valgt at indkalde Andreas Skov Olsen og Nicolas Narti som afløsere for de førnævnte. Danmark møder Portugal i Parken torsdag aften kl. 20:45. Tørsten efter Superliga-fodbold er tydeligvis stor blandt de danske fodboldfans. Efter den historisk lange landsholdstermin skal FCK hjemme i Parken møde AGF, og til kampen er der allerede solgt over 30.000 billetter. 2.000 af dem, der møder frem til kampen, tager turen til Østerbro fra den jyske til den sjællandske hovedstad. På nuværende tidspunkt er det top mod bund, når FCK den 18. oktober tager imod AGF'erne. FCK topper Superligaen med 24 point, mens AGF deler sidstepladsen med Sønderjyske. AGF er det eneste hold i Superligaen, der endnu ikke har vundet en Superliga-kamp i denne sæson. Stjerneplaymaker Elias Ellefsen skifter til Aalborg håndbold fra sommeren 2027. Færingen kommer til Aalborg på en fri transfer fra tyske THW Kiel. I Aalborg har Elias Ellefsen fået en 4-årig kontrakt. Den 24-årige playmaker skal ses som en direkte erstatning for Juri Knorr, som Aalborg har solgt til den franske storklub Paris Saint-Germain.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
5: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
4: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
5: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
6: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Herning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
7: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit gasgrill med 4 brændere kun 2999 eller 10 kilo gas 179. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
8: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
9: Så overfører vi pengene til din konto.
8: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i. Vi er også åbent på udvalgte lørdage. Du kan se åbningstider på vores Facebook Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.
10: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7,98, en pose Lay's Cheese Snacks til 5 og 1,5,

0: EP-sko i Hvidebæk, kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP-sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
17: Alle tiders bedste.

Vanessa Carlson var det med A Thousand Miles. Det er i dag den 30. september, dag nummer 273. Hieronymus dag hedder dagen i dag. Og Morten Ankerdal og Maria Carmen Koppel sanger inde flår på dagens dato. Det var 2008. Tine Bryl er for sidste gang vært i radioprogrammet Tværs, hvor hun gennem 36 år har givet gode råd til unge med problemer. Og så var det i 52. Kafferationeringen i Danmark bliver ophævet efter 13 år. Og 1938, fred i vor tid, udtaler Englands premierminister Chamberlain i lufthavnen i London og vifter med papiret sammen med Adolf Hitler, har han underskrevet ved deres møde i München om ikke angreb. 1846, en amerikansk tandlæge anvender som første gang æter til at bedøve en patient, og så var det 1791 Mozarts opera Tryllefløjten har premiere i Østrigs hovedstad Wien. Og så til Michael Sarabands Let's All Chant her på Radio Alfa.

0: holde sammen, og you can call me Al. Det er Radio Alpha på den side af nyhederne med Mike and the Mechanics. Der får du Radio Alpha over my shoulder.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Ikas Brande tager byrådsmedlem for Venstre Andreas Wirtz overlov fra byrådet med øjeblikkelig virkning efter oplevelser med chikaner og dødstrusler, det skriver Herning Folkeblad. Andreas Wirtz var en populær Venstre-kandidat ved kommunalvalget i 2025 og blev næstformand i Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget. Under den såkaldte golfsag var han fortaler for at give Jens Poulsen og Ikas Golfklub dispensation til de overtrædelser, som forvaltningen havde fundet frem til. Samtidig skrev Ekstra Bladet flere historier om Andreas Wirtz og hans sommerhus, som manglede flere lovpligtige tilladelser. Hændelserne er politianmeldt, oplyser lokalpolitikeren, som nu sygemelder sig i en periode. Venstres Leila Lerholm indtræder i byrådet for Wirtz. Fra i morgen bliver det dyrere at bruge strøm i de travleste timer. De danske elnetselskaber skifter til vintertariffer, og mellem kl. 17 og 21 stiger nettariffen markant. Hos N1 koster det 99 øre ekstra per kilowattime, mens den kun er 11 øre om natten. Derfor lyder opfordringen, flyt strømforbruget, når det er muligt. Det kunne f.eks. ske ved at flytte opladningen af elbilen til nattetimerne eller udskyde vaskemaskinens starttid. Tarifferne varierer dog fra netselskab til netselskab. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt kan se frem til en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse nemlig, at han skal have et formandshonorar, det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge gruppeformand Alex Arnsen skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne og står til over 12% af stemmerne. Den præcise løn skal Morten Messerschmidt nu forhandle på plads. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Elsker du også vin? Så tag med på Ikast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner.
5: Tæt på det hele!
6: Lene, Ole og Jesper i Skovsen Herning fejrer 25 års jubilæum. Fra 1. til 4. oktober kan du spare helt op til 50% på et stort udvalg af hvidevarer og køkkenudstyr. Kig ind og gør en god handel og deltag i konkurrencen om 5 gavekort af 5.000 kroner. Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med dig. Skovsen Herning. Råd til det rigtige.
7: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
8: Hvad mener du?
7: Ja, det er jo vi alle sammen.
8: Ja, men du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
9: Firmabiler. Så er det afsted til Ikast Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda værksted. Og nemme at snakke med.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

meget skønt nummer, det her. Det var Mike and the Mechanics. Det var Over My Shoulder på Radio Alfa. Og så er det The Sneakers. Denne gang, der er det på Sui Sui, Aretha Franklin og George Michael i skønt duet, and You Were Waiting For Me. Det er altså inden klokken, der bliver 8. Godmorgen, og velkommen til det Radio Alfa. Jeg er Bo Øjs. Godmorgen.

George Michael, Aretha Franklin og New You Were Waiting For Me. De er altså sat sammen til at lave en fantastisk duet, og de blev faktisk ved med at holde kontakten efterfølgende og skulle være gode venner til det sidste. Sneakers var det også med Sui Sui, og så lad os tage en af de kæmpe store fra Hearts. Lige nu på alle forholdene, og Do Is Make Love To You.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nogle gange,

0: er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godring. Handpicked for your feet.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Alle tiders

0: Eurythmics, Sweet Dreams are made of this. Jeg bliver ikke efter nyhederne klokken 8, så det er Pitch Mode. Det er på Enjoy the Silence på Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I Ikast Brande tager byrådsmedlem for Venstre Andreas Wirtz overlov fra byrådet med øjeblikkelig virkning efter oplevelser med chikaner og dødstrusler. Det skriver Herning Folkeblad. Andreas Wirtz var en populær Venstre-kandidat ved kommunalvalget i 2025 og blev næstformand i Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget. Under den såkaldte golfsag var han fortaler for at give Jens Poulsen og Ikast Golfklub dispensation til de overtrædelser, som forvaltningen havde fundet frem til. Samtidig skrev Ekstrabladet flere historier om Andreas Wirtz og hans sommerhus, som manglede flere lovpligtige tilladelser. Hændelserne er politianmeldt, oplyser lokalpolitikeren, som nu sygemelder sig i en periode. Venstres Leila Lerholm indtræder i byrådet for Wirtz. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionens hospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Hospitalerne fremhæver blandt andet serviceassistenternes brede kompetencer og fleksibiliteten i deres opgaveløsning. September har været den dyreste måned at bruge strøm i siden december 2022. Det skyldes, at der har manglet både sol og vind. Samtidig har geopolitisk uro fået gasprisen til at stige. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Her til morgen er flytrafikken indstillet i to polske lufthavne. Det sker på grund af russiske angreb på Ukraine, skriver Polens luftfartsmyndighed på X. Der er iværksat forebyggende tiltag for at beskytte det polske luftrum. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyde. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Depeche Mode på Radio Alfa. En sjov detalje er, at sangen faktisk oprindeligt var en stille ballade, som var lavet i en simpel demo, men så blev den altså lavet om til noget mere rytmisk, og som vi kender den i dag. Enjoy the Silence. Fantastisk nummer. Og for britisk lyd til noget helt andet, men stadigvæk en sangtitel, der er blevet en klassiker. Rosanna for Toto.

0: Cindy Sørensen, tæt på ekvator, en del af hendes repertoire efterhånden. Og så er vi klar med sporten. Derefter så er det Blondie med Deborah Harry i forgrunden.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Siden udtagelsen til denne vigtige landsholdstermin har hele 9 spillere forladt lejren efter opståede skader under enten træning eller kamp. Under kampen mod Wales måtte Patrick Dorgo lade sig udskifte grundet en skade, som man nu har rejst hjem til Manchester med for at modtage den rette behandling. Patrick Dorgo er dog ikke den sidste spiller, som har forladt den danske landsholdslejr i utide. Senest er Victor Bak rejst hjem til FC Midtjylland grundet sygdom. Landstræner Brian Riemer har valgt at indkalde Andreas Skov Olsen og Nicolas Narti som afløsere for de førnævnte. Danmark møder Portugal i Parken torsdag aften kl. 20.45. Tørsten efter Superliga-fodbold er tydeligvis stor blandt de danske fodboldfans. Efter den historisk lange landsholdstermin skal FCK hjemme i Parken møde AGF, og til kampen er der allerede solgt over 30.000 billetter. 2.000 af dem, der møder frem til kampen, tager turen til Østerbro fra den jyske til den sjællandske hovedstad. På nuværende tidspunkt er det top mod bund, når FCK den 18. oktober tager imod AGF'erne. FCK topper Superligaen med 24 point, mens AGF deler sidstepladsen med Sønderjyske. AGF er det eneste hold i Superligaen, der endnu ikke har vundet en Superliga-kamp i denne sæson. Stjerneplaymaker Elias Ellefsen skifter til Aalborg håndbold fra sommeren 2027. Færingen kommer til Aalborg på en fri transfer fra tyske THW Kiel. I Aalborg har Elias Ellefsen fået en 4-årig kontrakt. Den 24-årige playmaker skal ses som en direkte erstatning for Juri Knorr, som Aalborg har solgt til den franske storklub Paris Saint-Germain.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: XL Bygsunds holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo Vinyl Gulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
5: Kom til lyserødt torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til lyserødt torsdagsliv den 1. oktober. City, hjertet
6: er Herning! Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
7: Hej, det er Jesper fra IKAST Automobiler. Var du klar over, at vores teknikere er videreuddannet og derfor er eksperter i både Skoda og Volkswagen elbiler? Vores service, reparation og opdatering holder din elbil i perfekt stand med moderne teknologi og værktøj. Hvis din bil selv kunne vælge, så tog den IKAST Automobiler, autoriseret serviceværksted for Volkswagen og Skoda.
8: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
9: Kigget på de andre, på alt det trivielle.
8: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
10: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
11: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
10: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
11: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her nu.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates Buy. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen.
20: Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er faktisk ikke en blonde original. Til sangen er nemlig skrevet af John Holt og indspillet første gang af den jamaicanske gruppe The Paragons i 60'erne. Så det var sådan en version, hvor reggae møder New Wave. Og det fik vi her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Radio Alfa. Radio Alfa.
1: Stay. Loca.

0: efterhånden også en af de kunstnere, som har været med i mange år. Efterhånden fra 2001 på albumet J-Lo, faktisk skrevet til filmen The Wedding Planner. Enigt for en af. Bliv hængende, så er vi klar med Starship lige efter nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Ikas Brande tager byrådsmedlem for Venstre Andreas Wirtz overlov fra byrådet med øjeblikkelig virkning efter oplevelser med chikaner og dødstrusler, det skriver Herning Folkeblad. Andreas Wirtz var en populær Venstre-kandidat ved kommunalvalget i 2025 og blev næstformand i Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget. Under den såkaldte golfsag var han fortaler for at give Jens Poulsen og Ikas Golfklub dispensation til de overtrædelser, som forvaltningen havde fundet frem til. Samtidig skrev Ekstrabladet flere historier om Andreas Wirtz og hans sommerhus, som manglede flere lovpligtige tilladelser. Hændelserne er politianmeldt, oplyser lokalpolitikeren, som nu sygemelder sig i en periode. Venstres Leila Lerholm indtræder i byrådet for Wirtz. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionshospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Hospitalerne fremhæver blandt andet serviceassistenternes brede kompetencer og fleksibiliteten i deres opgaveløsning. September har været den dyreste måned at bruge strøm i siden december 2022. Det skyldes, at der har manglet både sol og vind. Samtidig har geopolitisk uro fået gasprisen til at stige. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
5: Elsker du også vin? Så tag med på Ikast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner.
6: Tæt på det hele!
7: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
8: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen er skrevet af Diane Warren og Albert Hammond, faktisk, og brugt som temasang til filmen Mannequin fra 1987. Var faktisk ikke klar over, det var Diane Warren, der var inde over sangen. Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now. Og så lidt luftgitar til dig på 11.

0: Kom i Bilka og få Meril Karat og Lavazza kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark.

0: nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her nu.
2: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Gæt 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: Han er med Woman, og et af de sidste nummer, han fik lavet John Lennon, inden han gik bort, desværre. Nå, vi er nået frem til nyhederne. Klokken er lige. Bryan Adams, det er lige efter Run to You.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Blue Fox har stadig overhånden mod sidste sæsons finale modstander Herlev Eagles. I aftes var Metalligaens bundprop ellers foran 3-1 i Herning og havde kurs mod en overraskelse, men de forsvarende ishockeymestre slog tilbage og vandt 6-4. Blue Fox har fået en god start på sæsonen. Kun sidste sæsons bundskraber Frederikshavn Whitehawks har hentet flere point i toppen. Og nordjyderne har spillet én kamp mere end Herning. Region Midtjylland skal tage stilling til, om regionshospitaler i fremtiden skal være med til at uddanne og ansætte hospitalsportører. For en helt ny erhvervsuddannelse til hospitalsportører ventes nemlig klar i efteråret 2027. Men regionshospitaler vil dog helst fastholde det nuværende koncept med de såkaldte serviceassistenter, som løser en stribe opgaver, også portøropgaver ude på hospitalerne. Hospitalerne fremhæver blandt andet serviceassistenternes brede kompetencer og fleksibiliteten i deres opgaveløsning. Derfor er det lige nu ikke muligt at etablere lærepladser til den nye portøruddannelse, vurderer hospitalerne i Region Midtjylland. Der er i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk er belægningen på det højeste niveau nogensinde, skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu er der 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, og at hobbyrum bliver inddraget. Ifølge tillidsrepræsentant i Vejle Arrest, Jan Brun, lægger det et stort pres på arresthusene, og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Tørt med en del sol og temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk. I aften og nat fortsat tørt og klart, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Bryan Adams, show en af de helt store fra Reckless fra 1984. Det var faktisk hans første nummer et hit på den amerikanske rock-hitliste. Og så bliver vi lidt i den gode stemning. Men vi hopper over Eurodance med La Bouche og Be My Lover. Godmorgen.

fra et nummer fra 90'erne, der prægede dansegulvene Eurodance med LaBouche og Be My Lover her på Radio Alpha. Så var det Rose og Linda's Snap. Mojo Lady er det her lille guitarriff, som mange sikkert genkender. Samplet nemlig Chic-nummeret Soup for One fra 1982. Jeg ved ikke, om du kan høre det i det. I hvert fald Lady lige nu, Steve Miller Band efterfølger med Abracadabra.

0: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydslig til 7,98, en pose Lay's Jesus Snacks til en 5 og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Eksotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
1: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagboremaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
4: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
3: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
4: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
5: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
6: Er I ikke lidt ensporet med jeres firmabiler herude?
7: Hvad mener du?
6: Ja, det er jo vi alle sammen.
7: Ja, men du ved godt, når man finder noget, der virker, så skal man jo bare holde ved.
8: Firmabiler. Så er det afsted til IKAST Automobiler. Autoriseret Volkswagen og Skoda værksted. Og nemme at snakke med.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: alle tiders bedste sange.
1: Radio Alfa.
2: Each mistake, oh, you.

0: Lad os få et Simpson og Salad, og så vil jeg også give på Climb i livet, før det med Sweet About Me. Et øjeblik er der til Black Box, til Everybody, Everybody på Elfa.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Elsker du også vin? Så tag med på iCast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores iCast.dk, og den koster 175 kroner. Tæt på det hele!
3: Lene, Ole og Jesper i Skovsen Herning fejrer 25 års jubilæum. Fra 1. til 4. oktober kan du spare helt op til 50% på et stort udvalg af hvidevarer og køkkenudstyr. Kig ind og gør en god handel og deltag i konkurrencen om 5 gavekort af 5.000 kroner. Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med dig. Skovsen Herning. Råd til det rigtige.
4: XL Bygsunds holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Blackbox med Buddy Everybody. God formiddag og velkommen til altiders bedste sange her på Radio Alfa. Og med One Two, der fortsætter musikken. Det her, det er midt i en drøm. Om små 20 minutter, så er vi klar med formiddag på fod i studiet fra 10 til 14 og Niels Fisker i eftermiddag. Men i hvert fald One Two midt i en drøm efterfølges af Bon Jovi her på Radio Alfa.

Fantastisk nummer fra Bon Jovi. Det var Living on a Prayer. Vi siger tak for sangen. Jeg er Bo Øris. Bakker ud af studiet og tilbage igen torsdag morgen 1. oktober kl. 5. Ha' det fantastisk.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løncheck.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tak til Boris, tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Her var det Laura Branigan, der sluttede morgenradioen med Self Control. Konkurrerede jo med en tysk gruppe RAF i øvrigt om at være nummer 1. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Blue Fox har stadig overhånden mod sidste sæsons finalemodstander Herlev Eagles. I aftes var Metalligaens bundprop ellers foran 3-1 i Herning og havde kurs mod en overraskelse, men de forsvarende ishockeymestre slog tilbage og vandt 6-4. Blue Fox har fået en god start på sæsonen. Kun sidste sæsons bundskraber Frederikshavn har hentet flere point i toppen. Og nordjyderne har spillet én kamp mere end blårevne. Udenrigsminister og politisk leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er ikke færdig i dansk politik. Han stiller nemlig op til mindst et folketingsvalg mere. Det fortæller han i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her siger han, at han er med ved næste valg, men at det ikke er sikkert, at han tager valget efter det. 62-årig Lars Løkke Rasmussen har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. Fra i morgen og til søndag rykker bevæbnede soldater og militære køretøjer ud i bybilledet. Det sker, fordi hjemmeværnet gennemfører det, som politiet beskriver som en af de største øvelser i nyere tid. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er ingen grund til bekymring. Øvelsen med navnet Blåtand foregår på tværs af Jylland og Fyn. Endnu en mand er udleveret til Danmark i en sag om en dræbt mand, der blev fundet i Gudenåen ved Svostrup nær Silkeborg. Der taler om en 25-årig rumæner, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Han er en ud af i alt 4 rumænere, der er sigtet for at have dræbt en 37-årig landsmand. Efter drabet blev liget smidt i Gudenåen med bilbatteri bundet om sig. Den 25-årige blev udleveret i går, og i dag bliver han fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Viborg.
0: Tak til alle for nyhederne. Vejrudsigten her klokken 10. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og nat mest klart vejr og temperaturer. I aften og i nat, der falder til mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

I don't wanna dance, det var Eddie Grant, der åbnede formiddag med foden, til klokken nemlig er 14. Jeg er Poul Fod med dig, med masser af de allerbedste sange. Will Smith ligger for Søren Torpegaard lånt, før vi går hjem, og så chic good times. Men velkommen til det her med Will Smith og Man.

Det var helt underligt at opleve, at jeg faktisk slet ikke havde den her som favorit. Jeg havde nogle af de andre Cisaler, hvad de ellers hed. Men så kom han bare lige der og vandt det hele. Og sangen, den vokser på en, synes jeg. Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Nu er det Gik fra slut 70'erne. Og Good Times. Jeg bare det i hvert fald.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygsunds holder aftensalg torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo Vinyl Gulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
2: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Cheez Snacks til en 5'er og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Eksotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
4: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
5: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
4: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
5: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
6: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
7: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
8: Kigget på de andre, på alt det trivielle.
7: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
9: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Du lytter til Radio 100.

dejligt over, at han har utrolig mange sange i bagagen. Rick Astley her og Together Forever. Og så denne her, Breakfast at Tiffany's. Var det ikke det eneste hit, jeg tror, de havde? Deep Blue Something er det her med Breakfast at Tiffany's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Elsker du også vin? Så tag med på Ikast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på voresikast.dk, og den koster 175 kroner.

med alle tider som bedste sange. Var det Billy Idol og Eyes Without a Face. Og så denne her, Tobias Rahim, Andreas Odberg. Det blev deres helt store genbrud her. Stor mand.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad alle

0: glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Islandsk band, som kom bare lige der. Det var for Monsters of Man. Jeg kan huske, forsageren havde sådan en lille sød hat på. Hun var jo en sød pige. Little Talks fik du der med Monsters of Man. Klokken er 11.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Blue Fox har stadig overhånden mod sidste sæsons finalemodstander Herlev Eagles. I aftes var Metalligaens bundprop ellers foran 3-1 i Herning og havde kurs mod en overraskelse, men de forsvarende ishockeymestre slog tilbage og vandt 6-4. Blue Fox har fået en god start på sæsonen. Kun sidste sæsons bundskraber Frederikshavn har hentet flere point i toppen. Og nordjyderne har spillet én kamp mere end blårevne. Der er i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk er belægningen på det højeste niveau nogensinde, skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu er der 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, og at hobbyrum bliver inddraget. Og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Det skyldes blandt andet skærpet straffe for vold og voldtægt. Kunstneren Ibi Pibi Orup Sommer er skyldig i at have chikaneret og blufærdighedskrænket en kvindelig fængselsbetjent. Hun idømmes en bøde på 15.000 kroner og oplyser retten i Horsens. Sagen handler om et kunstværk, som Ibi Pibi lavede, mens hun afsonede en dom. Værket viser en fængselsbetjent med en dåse sodavand klemt fast mellem brysterne. Det billede gav hun til en betjent. Ifølge anklagemyndigheden ligner kvinden på billedet netop den betjent, der fik det udleveret. Ibi Pibi Orup Sommer nægter sig skyldig og er dybt rystet over dommen. Retten har desuden bestemt, at 14 eksemplarer af værket nu skal konfiskeres.
0: Det var alt for nyhederne, men aktuelt vejrudsigt her klokken 11. Tørt med nogen eller en del sol, det er dejligt. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. Vejret i aften og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 12 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Kærligheden kalder med Sanne Salomonsen. Det er formiddag med fod til klokken bliver 14, hvor det er fisker. Her er det Secret Service fra det svenske. Vi havde det her store hit, og så havde det også den der Postman-sang. Her er O Sushi efterfulgt af Madonna og Like a Virgin.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7,98, en pose Lay's Cheese Snacks til en 5 og 1,5 liter

0: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
2: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
3: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
2: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
3: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
4: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
5: Kom til lyserødt torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til lyserødt torsdagsliv den 1. oktober. City.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
3: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
2: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
3: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
4: Lene, Ole og Jesper i Skovsen Herning fejrer 25 års jubilæum. Fra 1. til 4. oktober kan du spare helt op til 50% på et stort udvalg af hvidevarer og køkkenudstyr. Kig ind og gør en god handel og deltag i konkurrencen om 5 gavekort af 5.000 kroner. Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med dig. Skovsen Herning. Råd til det rigtige.

Det var Prince her, på trods af, at jeg tror, han blev inviteret til at lave sin sang i New York eller i LA, så blev han tro mod hjembyen Minneapolis, eller The Twin Cities hedder det jo også, fordi St. Paul og Minneapolis er næsten bygget sammen. Der er så lige en flod imellem. Men han blev ved med at bo og indspille i Minneapolis, gjorde han, den kære prins. Prince, ja.

0: bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
19: home-tex.dk.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen.

0: Kvickly. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Jeg vil råbe den anden dag, og der fandt jeg sådan det flotte, store, glossy program her i øvrigt med Mariah Carey, så hun pryder forsiden. Og der var han lavet noget Photoshop. Det kunne jeg i hvert fald se, da jeg så hende på scenen. Hun var en lille bitte smule større, men pragtfuld så hun jo ud. Hun sang jo vidunderligt. Det var i Aalborg her for en 4-5 år siden. Dream Love af Mariah Carey, og med den er klokken blevet 12, og det betyder nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Musikfestivalen Herning Rocker har offentliggjort 6 af de 18 navne, der skal spille på festivalen næste år. Det er Thomas Helmi, TV2, Jilly, Car Park North, Malte Ebert og Dizzy Miss Lizzy. Jilly bliver debutant på festivalen, mens flere af de øvrige tidligere har spillet på Herning Rocker. Yderligere 2 navne bliver offentliggjort i morgen, skriver Herning Folkeblad. 10 bands skal spille på hovedscenen, mens 8 skal optræde på teltscenen. Billetsalget begynder i morgen formiddag kl. 10. Festivalen blev i år udsolgt allerede i februar, skriver avisen. Kongeparet er i dag i Australien for at mindes dronning Marys far. De deltager nemlig i en privat mindehøjtidelighed på Tasmanien for John Donaldson, som døde i april. Det fremgår af kongehusets kalender. Mens kongeparet er afsted, har kronprins Christian overtaget ansvaret herhjemme. Han fungerer nemlig som regent til og med på lørdag. Da dronningens far gik bort, udtalte hun i en presmeddelelse, at hendes hjerte var tungt. Men hun understregede også, at kærligheden og taknemmeligheden for alt, han lærte hende, vil stå stærkest tilbage. Udenrigsminister og politisk leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er ikke færdig i dansk politik. Han stiller nemlig op til mindst et folketingsvalg mere. Det fortæller han i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her siger han, at han er med ved næste valg, men er det ikke sikkert, at han tager valget efter det. 62-årig Lars Løkke Rasmussen har siddet i Folketinget i 32 år, og det gør ham til det længst siddende medlem lige nu.
0: Det var nyhederne. Du skal have en aktuelle vejrudsigt her klokken 12. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat mest klart vejr, og temperatur i aften og i nat, der falder til mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er All Uptown Girl, og det er med dig så madpakketeamen. Der var en, der sagde til mig her i weekenden, hvad er der i din madkasse? Du fortæller meget om den der blå madkasse. Hvad er der i den? Jeg siger, det plejer altid at være en overraskelse, men jeg ved faktisk, for jeg så Sika, hun lavede den i går, og der er nogle dejlige kartoffelmadder. Jeg elsker kartoffelmadder. Det er det, jeg skal i dag. Aerox Set og Joyride.

weekenden snakket om en eller anden med madpakke med. Vi snakker faktisk også om det der med, at folk tager til Malaga, fordi det kan ikke være spanier, der tager ind og ser Thomas Helmig. Men når han kan fylde, jeg tror det var 2 aftener i træk, Malaga, scenen der midt i Malaga, så må det være masser. Og det var masser af danskere, som sender videoer hjem på YouTube osv. Malaga, Thomas Helmig. Nu er det Michael Jackson over Rock With You. Men imponerende er det at se det her store stadion, er det nærmest den store spillested, fyldt med danske flag og danskere, der råber på Thomas i Malaga.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Jesus Snacks til 5 og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Exotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
2: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
4: Kom til lyserødt torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til lyserødt torsdagsliv den 1. oktober.
5: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
6: Kiggede på de andre, på alt det trivielle.
5: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
7: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
8: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
7: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
8: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Blondie, og det er Harry i spidsen for Blondie og Call Me. Så er det blevet tid til ja, en lidt forsinket kig i musikalske kalender her for 30. september.
1: Musikkalender.
0: 30. september. På denne dato i 1965 er der British Invasion i USA på tv-programmet Shindig. Jeg optræder blandt andet Donovan sammen med The Hollies og Dave Clark 5. Donovan hitter samtidig i USA med Catch the Wind.

Isaac Hayes udsender på denne dato i 1971 The Theme from Shaft. Det var en soul-funk-inspireret sang, der blev kendingen til filmen Shaft. Temaet fik en Academy Award, og Hayes blev den første afroamerikaner til at vinde en sådan titel. Efterfølgende har sangen været i brug i tv-shows, reklamer og i andre film.

I 1989 på datoen blev Bette Midler tildelt en erstatning på $400,000, da Ford Motor Company havde brugt hendes Do You Want to Dance i en reklame for bilen Mercury Sable. Resultatet indebar, at man ikke uden tilladelse kan bruge en kunstners sang.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Elsker du også vin? Så tag med på iCast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores iCast.dk, og den koster 175 kroner. Tæt
2: på
1: det hele!
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet.

Dire Straits, Money for Nothing. Og så plejer jeg at kokettere lidt med, at vi har en dodo næsten hver gang i form af en fod. Ah, i hvert fald, den her, den er måske ikke så kendt, men det er et flot nummer alligevel, hvis det bliver Dodo and the Dodos. Efter den, så får du en sød sang fra Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life. Vi har dem alle sammen her, de store hits her på Radio Alfa.

0: Circle K makes your day.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Inner Circle og Sweat the La La Song. Klokken er 13.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Musikfestivalen Herning Rocker har offentliggjort 6 af de 18 navne, der skal spille på festivalen næste år. Det er Thomas Helmig, TV2, Jilly, Car Park North, Malte Ebert og Dizzy Miss Lizzy. Jilly bliver debutant på festivalen, mens flere af de øvrige tidligere har spillet på Herning Rocker. Yderligere 2 navne bliver offentliggjort i morgen, skriver Herning Folkeblad. 10 bands skal spille på hovedscenen, mens 8 skal optræde på teltscenen. Billetsalget begynder i morgen formiddag kl. 10. Festivalen blev i år udsolgt allerede i februar, skriver avisen. Alle startnumre til Royal Run i Vordingborg, Silkeborg, Thisted og Haderslev er udsolgt. Det oplyser Royal Run på deres hjemmeside. Dermed er der nu kun billetter tilbage til det royale løb anden pinsedag i København, Frederiksberg. Billetsalget begyndte kl. 10 i formiddag. Næste års Royal Run får samlet 102.500 deltagere. Fra i morgen kan landmænd undtage flere køer fra at få det omstridte foderstof Bovaer. Stoffet bruges til at reducere køernes udledning af metan, da de sidste år blev et lovkrav at sænke udledningen. Men flere landmænd har berettet om sygdom og mistrivsel hos dyrene. Derfor kan man nu undtage køer, der tidligere har vist symptomer. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Kongeparet er i dag i Australien for at mindes dronning Marys far. De deltager nemlig i en privat mindehøjtidelighed på Tasmanien for John Donaldson, som døde i april. Det fremgår af kongehusets kalender. Mens kongeparet er afsted, har kronprins Christian overtaget ansvaret herhjemme. Han fungerer nemlig som regent til og med på lørdag.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vi skal have en aktuel vejrudsigt her kl. 13. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat mest klart vejr, temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Level 42 og Lessons in Love. Vi er gået i gang med time mellem 13 og 14 af den her smukke sang, skrevet Dolly Parton, men taget op af Whitney Houston til filmen Bodyguard. Her, I Will Always Love You.
1: If I should stay

Dax laver sol over Aarhus nu her, hvor de har proklameret, at de stopper. Så er de blevet mere populære end nogensinde, er de Peter A.G. og Knax. Hot Chocolate klarer jeg med You Sexy Thing, Bryan Adams, lige efter, og Heaven her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Cheese Snacks til 5 og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Eksotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
3: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
4: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Få Pergo Vinyl Gulv til 99,95 eller nap 7 liter dyr vægmaling til 449. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
5: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
6: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
5: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
6: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
7: Nu er det tid til årets fodermesse hos Miljøfoder. Kom forbi til et par fantastiske dage med knaldgode tilbud på tusindvis af varer til dine dyr, stallen og haven. Mød vores leverandører, vind flotte præmier, nyd en kold fadøl og køb en pølse i pølsevognen. Vi ses til fodermesse hos Miljøfoder den 2. og 3. oktober i butikkerne og hele weekenden på miljøfoder.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
13: Leo Vegas. Spænding her nu.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alpha.
20: Radio Alpha.

Det var Bryan Adams, det var Heaven, og så skal vi have den her fra Adamski. Den hedder Killer, Gnarls, Barkley og Crazy, lige efter her på Radio Alfa. Det får man af med fod, indtil klokken den bliver 14, så er det Fisker, og så er det Per Laursen klokken 18 og Søren Dahl 22. Sådan ser line.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Milwaukee slagbordmaskine med to batterier, 799. Eller vinterjakke til kun 169. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
2: Elsker du også vin? Så tag med på iCast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores iCast.dk, og den koster 175 kroner. Tæt på det hele!
3: Lene, Ole og Jesper i Skovsen Herning fejrer 25 års jubilæum. Fra 1. til 4. oktober kan du spare helt op til 50% på et stort udvalg af hvidevarer og køkkenudstyr. Kig ind og gør en god handel og deltag i konkurrencen om 5 gavekort af 5.000 kroner. Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med dig. Skovsen Herning. Råd til det rigtige.
4: Kom til Lyserødt Torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til Lyserødt Torsdagsliv den 1. oktober.

største, flotteste nummer herfra. Aha, det var den her. Og især videoen var jo fantastisk, der hvor man går ind og ud af en tegneserie, og så ud i det virkelige liv, og så ind i tegneserien igen. Det var Aha, Take On Me til Søs Fenger sammen med Lars Muhl. Og du siger, dit hjerte er hårdt som sten.

Det var Sade og Smooth Operator. Godt lide den her gode sang her. Jeg kan også lide den næste. Det er Brian G. med svenske Molly Sandén og Kærlighed og Krig. Jeg er Poul Fod med dig igen i morgen lige efter kl. 10 i en ny omgang formiddag med Fod. Hej.

0: den smarte måde at få det fikset på.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her nu.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Alle tiders

0: I Try. Vi fik den fra Marcy Gray, og klokken er 14. Det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang. Og det er igen Henriette Clausen, der læser op. Jeg er derefter klar med en frisk vejrudsigt. Og 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med Michael Sambiello. Klokken er 14.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sport og erhvervsliv skal endnu tættere på hinanden i Herning. DIF Innovation Lab åbner nemlig en ny vestdansk platform i byen sidst på året. Her skal klubber, atleter, virksomheder og iværksættere arbejde sammen om nye løsninger til sportens verden. Herning er blevet valgt på grund af byens stærke sportsliv, erhvervsliv og tradition for innovation. Både Herning Kommune og Herning Blue Fox ser store muligheder i initiativet, skriver Herning Folkeblad. Det hele starter som et 2-årigt pilotprojekt, der blandt andet skal udvikle nye idéer og forretningsmuligheder i krydsfeltet mellem sport og erhvervsliv. Regeringen, der består af 4 partier, skal sammen med Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv og Dansk Industri forsøge at nå til enighed om, hvordan grisene i Danmark får det bedre fremover. Det fremgår af et kommissorium for den såkaldte grisefirepart, der er blevet præsenteret i dag. Vi skal have bedre dyrevelfærd for vores grise. Vi sender faktisk flere grise ud på lange transporter, end vi slagter herhjemme. Det er ofte en meget stressende oplevelse for dyr, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Resultaterne ventes præsenteret i slutningen af juni 2027. Dansk politi modtager Europols innovationspris for et pilotprojekt, hvor politiet har testet bilister for lattergas med et pusteapparat. Det oplyser Europol i en pressemeddelelse. Prisen gives til projekter, der gør politiarbejdet mere effektivt, fremmer etik og inklusion og tager nye teknologiske løsninger i brug. Siden juni har Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi testet apparatet, der fungerer på samme måde som et alkometer. Vi får en tørvejrsdag i dag med sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

She's a Maniac, lød det fra Michael Sambiello i starten af denne time. Der skal lyde en stor tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Og det gør han naturligvis igen i morgen torsdag i præcis samme tidsrum. Jeg er Niels Fisker, jeg har overtaget knapperne her i studiet. Også stol og bord og mixerpult er i min varetægt i de næste fire timer frem mod kl. 18.00. Eftermiddags radio på Radio Alfa med Rasmus Seebach om et øjeblik. Han synger om den øde ø. Her er jeg første Bon Jovi, Always. Endnu en gang velkommen til. Jeg ønsker dig god fornøjelse med eftermiddagsradioen på Alfa. This Romeo is bleeding.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Placeret som nummer 1 på påskens alle tiders top 1000 her på Radio Alfa. Sangen om at være alene med sin elskede på en øde ø fik vi her fra Rasmus Sebak. Det er på nummer 2075 1111, at jeg kan nås, hvis du har lyst til at påvirke mig med hensyn til musikvalget 2075 1111. Her er Bee Gees.

ABC Lav priser tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker krydsli til 7,98, en pose Lay's Jesus Snacks til 5 og 1,5 liter.

0: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: Kom til lyserødt torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til lyserødt torsdagsliv den 1. oktober.
2: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit gasgrill med 4 brændere kun 2999 eller 10 kilo gas 179. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
3: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
4: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
5: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
4: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
5: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas, spænding her nu.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Jeg troede faktisk, at jeg overværede hans afsked med sit danske publikum for et par sæsoner siden, da han gav koncert i Boksen i Herning. Men nu har han bebudet, at han tager på endnu en afskedsturné, eller måske misforstod jeg et eller andet der tilbage i 2024. I hvert tilfælde ligger han turen forbi Danmark endnu en gang og giver afskedskoncert, og det er i Royal Arena, og det bliver til næste år. Her fik vi Baby Jane fra Rod Stewart, og nu er det Mr. Big. 90'erne kalder, her er jeg, To Be With You. Hold on.

0: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
1: Lene, Ole og Jesper i Skovsen Herning fejrer 25 års jubilæum. Fra 1. til 4. oktober kan du spare helt op til 50% på et stort udvalg af hvidevarer og køkkenudstyr. Kig ind og gør en god handel og deltag i konkurrencen om 5 gavekort af 5.000 kroner. Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med dig. Skovsen Herning. Råd til det rigtige.
2: Elsker du også vin? Så tag med på IKAST Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner.
3: Tæt på det hele!
4: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Keyback, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Sangen hedder Teardrops. Her fik vi Womack and Womack. Og så skal jeg om et lille øjeblik opfylde eftermiddagens første ønske, som er indskrevet på sms'en. Naturligvis 2075 1111. Det er også din adgang til studiet her, 2075 1111. Lone har skrevet, vil du spille Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody? Og den spiller jeg efter dette danske hit. Her er Radio. De synger om Señorita og skæbnen.

Monster Hits fra 1987 og ønsket af Lone på sms'en. Her fik vi Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og så har vi faktisk også afrundet timen her mellem 14 og 15. Præcis klokken 15, opdaterede nyheder. Endnu en eftermiddagstime derefter. Lige nu er der genhør med Dizzy med Slizzy her på Radio Alpha.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling på kræft.
0: Leo Vegas. Spænding her nu.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
0: Gæt 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: godt, det er rigtigt.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Pierce med en lyd, det fra Sixpence, None the Richer. Og så er det nyhedstid igen. Klokken er nu 15. Du får også en frisk vejrudsigt. Og så bliver det Midnight Oil og deres Bats Are Burning, som indleder den kommende time.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sport og erhvervsliv skal endnu tættere på hinanden i Herning. DIF Innovation Lab åbner nemlig en ny vestdansk platform i byen sidst på året. Her skal klubber, atleter, virksomheder og iværksættere arbejde sammen om nye løsninger til sportens verden. Herning er blevet valgt på grund af byens stærke sportsliv, erhvervsliv og tradition for innovation. Både Herning Kommune og Herning Blue Fox ser store muligheder i initiativet, skriver Herning Folkeblad. Det hele starter som et toårigt pilotprojekt, der blandt andet skal udvikle nye idéer og forretningsmuligheder i krydsfeltet mellem sport og erhvervsliv. Det går bedre med den danske økonomi, end vi først troede. I årets andet kvartal voksede økonomien nemlig med 0,9%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Dermed er væksten altså blevet opjusteret. Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, skriver i en kommentar, at den høje vækst især skyldes danske virksomheders produktion i udlandet. Her er det særligt Novo Nordisk, der trækker læsset. Også hos Dansk Metal ser man positivt på udviklingen. Militære køretøjer og hjemmeværnssoldater bliver en del af bybilledet i en række byer i Syd- og Sønderjylland samt i Sydøstjylland mellem torsdag og søndag. Borgerne skal derfor ikke være bekymrede, hvis de ser soldater eller militære køretøjer. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Formålet med øvelsen er blandt andet at træne samarbejdet på tværs af forsvaret og samfundets øvrige beredskabsmyndigheder. Det forventes, at flere tusinde hjemmeværnssoldater vil deltage, men det præcise antal er usikkert. Vi får en tørvejrsdag i dag med sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Burning fik vi fra Midnight Oil. Vi er kommet godt i gang med en ny time. Det er time nummer 2 af Eftermiddagsradioen på denne dejlige solbeskinnede onsdag den 30. september. Jeg er for øvrigt til Niels Fisker, og der er masser af god musik på vej i timen her. Du får Boney M, og du får også Alanis Morissette. Senere på timen venter et godt genhør med Cool and the Gang og Elton John. Og hvis det ikke frister, ja, så er der altså en direkte vej her til studiet. Du kender nummeret 20 75 11 11. Vi spiller som altid en god dansker som plade nummer 3 i en ny time. Lis Sørensen om et øjeblik. Nu er det Phil Collins' Something Happened on the Way to Heaven.

0: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Herning får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
2: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
3: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
4: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
5: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
4: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
5: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
6: Oplev Mathilde Falk helt tæt på ved en fortællekoncert på Brande Højskole. Tirsdag den 4. november kl. 19 inviterer SF Midtjylland til en særlig koncertoplevelse. Der er gratis adgang for alle, men antallet af pladser er begrænset.
7: Kigget på de andre, på alt det trivia.
6: Se hvordan du tilmelder dig i SF Midtjyllands Facebook-gruppe.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
14: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
20: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. tættere på naturen.

0: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
1: Elsker du også vin? Så tag med på iCast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores iCast.dk, og den koster 175 kroner.
2: Tæt på det hele!
3: Lene, Ole og Jesper i Skovsen Herning fejrer 25 års jubilæum. Fra 1. til 4. oktober kan du spare helt op til 50% på et stort udvalg af hvidevarer og køkkenudstyr. Kig ind og gør en god handel og deltag i konkurrencen om 5 gavekort af 5.000 kroner. Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med dig. Skovsen Herning. Råd til det rigtige.
4: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

She's Fresh, lyder det fra Cool and the Gang. Og så skal vi ellers have fat i Elton John om et øjeblik. Sad Song Say So Much, synger han. Men først er der mere dansk musik her på Radio Alfa. Det er Tøsedrengene. De tager os med tilbage til 80'erne og siger, sig du kan lide.

Sad Song Say So Much fik vi fra Elton John. Det var i sen efteråret 2024, altså nyheden om Johnny Madsens, synes man, alt for tidlig død den kom. Her er han, Johnny Madsen. Han synger om griseriet på Bounty. Nyheder er der kl. 16. Dette er Radio Alfa. Close.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer

0: 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vi er fans af gode fans hos Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
4: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Travel.

0: Two Can Play That's a Game, vi fik det her fra Bobby Brown. Bronski Beach og deres Small Town Boy på den anden side af nyhederne. Jeg giver ordet til Henriette Clausen. Klokken er 16.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Tirsdag den 20. oktober bliver en afgørende dag for Jesper Rudmose Bak, der er indehaver af Spjald Plæneklipperservice. Den dag kommer ekspropriationskommissionen nemlig på besøg. Her skal kommissionen besigtige og vurdere det jordareal, som Jesper Bak skal afgive til den nye 2+1-vej. Det ekstra spor på rute 15 skal ligge ned mod hans ejendom. Men han har også en anden dagsorden for mødet med kommissionen. Han vil nemlig gerne have eksproprieret hele sin ejendom, selvom det så betyder, at han må forlade både sin privatbolig og sin virksomhed. Jeg har søgt en gang tidligere om at blive eksproprieret, hvor jeg fik afslag, men jeg synes, der er kommet ting, der har ændret sig siden afslaget, og det vil jeg argumentere for, når kommissionen kommer på besøg, siger Jesper Rudmose Bak til Herning Folkeblad. Regeringen, der består af fire partier, skal sammen med Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv og Dansk Industri forsøge at nå til enighed om, hvordan grisene i Danmark får det bedre fremover. Det fremgår af et kommissorium for den såkaldte grisefirepart, der er blevet præsenteret i dag. Vi skal have bedre dyrevelfærd for vores grise. Vi sender faktisk flere grise ud på lange transporter, end vi slagter herhjemme. Det er ofte en meget stressende oplevelse for dyr, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Resultaterne ventes præsenteret i slutningen af juni 2027. Klimaminister Samira Nawa møder nu hård kritik. I regeringens nye klimaprogram vurderer hun, at vejen til klimamålet i 2035 er anskueliggjort. Men det er der slet ikke belæg for at sige. Det mener blandt andre Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Målet for 2035 kræver en CO2-reduktion på 85%, men de nuværende tiltag rækker kun til 80%. Selv forsvarer klimaminister Samira Nawa vurderingen med, at der stadig er god tid til at træffe de nødvendige beslutninger. Vi får en tørvejrsdag i dag med sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Small Town Boy og Bronski Beat i starten af denne time 3 af FM-radioen. Stadig med undertegnet Niels Fisker som din studievært. Sådan er det frem mod kl. 18.00. Per Larsen overtager derefter. Her mellem 18 og 22. Der bliver sunget om det mørke Jylland om et øjeblik fra Steffen Brandt og TV2. Nyd nu denne her fra Ten Sharp, som kort og godt hedder You.

Historien om det mørke Jylland fik vi serveret af Steffen Brandt og resten af TV2. Jeg kan huske tilbage i 1983. Jeg blev konfirmeret i 1983 den 1. maj, for at være helt nøjagtig. Og der gik vi i klassen og nynnede skråstreget sang med på sangen her, Margarita Time. Vi skal være i selskab med Status Quo. Efter reklamerne venter Fertel Schakli.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: At sidde på bænken under en hel landskamp er bestemt ikke noget, der passer den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo. Ikke desto mindre var det faktum for den 41-årige angriber, da Portugal i søndags vandt med 2-1 ud over Norge. Ronaldo har efterfølgende været så rasende på den portugisiske landstræner, at han har set sig nødsaget til at indkalde angriberen til et krisemøde. Her skulle Ronaldo og landstræneren have fået talt ud under mødet på hotellet i Malmø. Om det så betyder, at de danske fans får superstjernen at se på banen i parken torsdag aften, er endnu uvist. Danmark og Portugal tørner sammen torsdag aften kl. 20.45. Den 47-årige bokser Mikkel Kessler vender tilbage til bokseringen efter 13 års selvvalgt pause. Mikkel Kessler skal i ringen den 28. november ved et stævne i København, hvor han skal møde en unavngiven amerikaner. Allerede i 2017 gik Mikkel Kessler med planer om et comeback, men dengang blev han standset på grund af sygdom. Den danske boksestjerne har i sin karriere bokset 50 kampe, hvoraf kun 3 er blevet tabt. Hæderkronet FC Bordeaux har længe haft så meget en rod i økonomien, at klubben har været tæt på konkurs. I sommer blev Bordeaux udelukket fra det franske ligasystem og blev tvangsnedrykket til den 6. bedste række. Nu er klubben så blevet solgt for den symbolske sum af 1 euro. Det er det engelske investeringsfirma Park Bench, som har overtaget både klubben og klubbens enorme gæld. FC Bordeaux har gennem tiderne vundet det franske mesterskab 6 gange, senest i 2009.
0: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
4: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Weber Spirit gasgrill med 4 brændere kun 2999 eller 10 kilo gas 179. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
5: Tid til årets fodermesse hos Miljøfoder. Kom forbi til et par fantastiske dage med knaldgode tilbud på tusindvis af varer til dine dyr, stallen og haven. Mød vores leverandører, vind flotte præmier, nyd en kold fadøl og køb en pølse i pølsevognen. Vi ses til fodermesse hos Miljøfoder den 2. og 3. oktober i butikkerne og hele weekenden på miljøfoder.dk.
6: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
7: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
6: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
7: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
8: Kom til lyserødt torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til lyserødt torsdagsliv den 1. oktober.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
16: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kræft.
15: Leo Vegas, spænding her nu.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige Det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag. I samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Dance the Night Away fik vi fra Dua Lipa, og så var vi en smuttur tilbage i 80'erne sammen med Fertel Sharky. Vi fik monsterhittet A Good Heart. Fisker, gør mig den tjeneste at spille Diana Ross Upside Down, sådan skriver Kasper på sms'en 20 75

0: Lene, Ole og Jesper i Skovsen Herning fejrer 25 års jubilæum. Fra 1. til 4. oktober kan du spare helt op til 50% på et stort udvalg af hvidevarer og køkkenudstyr. Kig ind og gør en god handel og deltag i konkurrencen om 5 gavekort af 5.000 kroner. Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med dig. Skovsen Herning. Råd til det rigtige.
1: Elsker du også vin? Så tag med på IKAST Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner.
2: Tæt på det hele!
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Snup en Deval Cup Geringshave til 1299, eller HKS.dk Træsko til 349. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
5: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

smukt nummer her fra John Legend. Her fik vi All of Me. Og så skal vi om et øjeblik være i selskab med Gnax, som har offentliggjort, at de i det kommende år tager på turné. Afskedsturné, hvorefter Gnax bliver lagt i graven. Det er naturligvis med karismatiske Peter A.G. i den vokale forgrund. Sådan har det altid været. Det er også ham, der komponerer musikken. Det er ham, der skriver teksterne. Og det er ham, som er toppen af den sociale grænsekage. Og det er formentlig også ham, som har taget beslutningen om, at Gnax fra med 2027 ikke længere eksisterer. Vi får sangen om Mr. Swing King om et øjeblik. Nu er det Bonnie Tyler, som jo desværre heller ikke eksisterer mere. Her får vi hende på Holding Out for a Hero.

Sangen om Mr. Swinking fik vi serveret af Gnags. Og nu går vi mod et timeskifte endnu en gang. Præcis kl. 17 opdaterede nyheder. Det er igen Henriette Clausen, som læser op. Derefter tager vi så hul på onsdagens sidste eftermiddagstime, stadig med undertegnede Niels Fisker som studievært. Rufus i selskab med Chaka Khan. Denne her, den hedder Ain't Nobody. Du får den lige nu på Radio Alfa.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. Spænding her nu.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner.

0: puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio Alpha.

0: stort gennembrudshit tilbage i slut 80'erne for svenske Roxette. Her fik vi She's Got The Look. Det bliver også 80'erne, som indleder den kommende time. Huey Lewis and the News stuck with you. Først nyheder, klokken er 17.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Tirsdag den 20. oktober bliver en afgørende dag for Jesper Rudmose Bak, der er indehaver af Spjald Plæneklipperservice. Den dag kommer ekspropriationskommissionen nemlig på besøg. Her skal kommissionen besigtige og vurdere det jordareal, som Jesper Bak skal afgive til den nye 2+1-vej. Det ekstra spor på rute 15 skal ligge ned mod hans ejendom. Men han har også en anden dagsorden for mødet med kommissionen. Han vil nemlig gerne have eksproprieret hele sin ejendom, selvom det så betyder, at han må forlade både sin privatbolig og sin virksomhed. Jeg har søgt en gang tidligere om at blive eksproprieret, hvor jeg fik afslag, men jeg synes, der er kommet ting, der har ændret sig siden afslaget, og det vil jeg argumentere for, når kommissionen kommer på besøg, siger Jesper Rudmose Bak til Herning Folkeblad. Det går bedre med den danske økonomi, end vi først troede. I årets andet kvartal voksede økonomien nemlig med 0,9%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Dermed er væksten altså blevet opjusteret. Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, skriver i en kommentar, at den høje vækst især skyldes danske virksomheders produktion i udlandet. Her er det særligt Novo Nordisk, der trækker læsset. Også hos Dansk Metal ser man positivt på udviklingen. Militære køretøjer og hjemmeværnssoldater bliver en del af bybilledet i en række byer i Syd- og Sønderjylland samt i Sydøstjylland mellem torsdag og søndag. Borgerne skal derfor ikke være bekymrede, hvis de ser soldater eller militære køretøjer. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Formålet med øvelsen er blandt andet at træne samarbejdet på tværs af forsvaret og samfundets øvrige beredskabsmyndigheder. Det forventes, at flere tusinde hjemmeværnssoldater vil deltage, men det præcise antal er usikkert. I nat får vi tørt og klart vejr med temperaturer mellem 11 og 15 grader. I morgen tørt med nogen sol, men i løbet af dagen mere skyde og regn og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

kæmpe hit fra året 1986. Sangen har for øvrigt figureret på vores retroliste. Det er en anden historie, den kan jeg tage senere. Her får du Texas Black Eyed Peas, og så var det altså Huey Lewis med Stuck With You, som indledte denne time. Der er også dansk musik på vej, og med et øjeblik, Paul Krebs, han synger om Morrison, Dylan og

tre store stjerner besunget af Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis på Radio Alfa. Og så opfylder jeg lige nu et ønske. Denne gang er det Jesper, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. DJ Ötzi er ønsket. Her er Ein Stern. Ein Stern.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: At sidde på bænken under en hel landskamp er bestemt ikke noget, der passer den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo. Ikke desto mindre var det faktum for den 41-årige angriber, da Portugal i søndags vandt med 2-1 ud over Norge. Ronaldo har efterfølgende været så rasende på den portugisiske landstræner, at han har set sig nødsaget til at indkalde angriberen til et krisemøde. Her skulle Ronaldo og landstræneren have fået talt ud under mødet på hotellet i Malmø. Om det så betyder, at de danske fans får superstjernen at se på banen i parken torsdag aften, er endnu uvist. Danmark og Portugal tørner sammen torsdag aften kl. 20.45. Den 47-årige bokser Mikkel Kessler vender tilbage til bokseringen efter 13 års selvvalgt pause. Mikkel Kessler skal i ringen den 28. november ved et stævne i København, hvor han skal møde en unavngiven amerikaner. Allerede i 2017 gik Mikkel Kessler med planer om et comeback, men dengang blev han standset på grund af sygdom. Den danske boksestjerne har i sin karriere bokset 50 kampe, hvoraf kun 3 er blevet tabt. Hæderkronet FC Bordeaux har længere haft så meget en rod i økonomien, at klubben har været tæt på konkurs. I sommer blev Bordeaux udelukket fra det franske ligasystem og blev tvangsnedrykket til den 6. bedste række. Nu er klubben så blevet solgt for den symbolske sum af 1 euro. Det er det engelske investeringsfirma Park Bench, som har overtaget både klubben og klubbens enorme gæld. FC Bordeaux har gennem tiderne vundet det franske mesterskab 6 gange, senest i 2009.
0: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
2: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
3: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
2: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
3: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
4: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
5: XL Bygsunds holder aftensal torsdag mellem 18 og 22. Få en Nilfisk 150 bars højtryksrenser til 1399. Eller Hardy Plank til 69,95. Vi ses torsdag aften hos XL Bygsunds.
6: ABC Lavpris har tømt leverandørerne for restpartier, så nu kan du få en pakke Quaker Krysli til 7,98, en pose Lay's Cheese Snacks til 5 og 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi Eksotisk til kun 5,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
8: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag. I samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

vinder af det internationale Melodi Grand Prix i 2012. Svenske Loreen med sangen Euphoria. Og så rykkede hele Grand Prix-cirkuset altså til Sverige. Og i 2013, der var det Danmark, som snuppede sejren. Vi fik altså Loreen på Radio Alpha, og så var det Michael Jackson anno 1988. I'm Bad, sang han. Nu er det Ike and Tina Turner med klassikeren Nutbush City Limits. I tried.

0: Velkommen til Idégården Living. Vi byder dig velkommen i et af Danmarks mest imponerende showroom med over 40 fantastiske udstillingsmiljøer inden for klinker, gulve og badeværelsesindretning. Idégården er eksperter i erhvervsprojekter, renovering og nybyggeri til private. Og vores dygtige personale sætter en ære i at skræddersy den helt rigtige løsning, der matcher dit behov og budget. Idégården Living i Herning. Et moderne indretningshus med udstillingsmiljøer, der giver alle mulighed for at kigge, føle og finde inspiration.
1: Lene, Ole og Jesper i Skovsen Herning fejrer 25 års jubilæum. Fra 1. til 4. oktober kan du spare helt op til 50% på et stort udvalg af hvidevarer og køkkenudstyr. Kig ind og gør en god handel og deltag i konkurrencen om 5 gavekort af 5.000 kroner. Vi glæder os til at fejre jubilæet sammen med dig. Skovsen Herning. Råd til det rigtige.
2: Elsker du også vin? Så tag med på IKAST Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner.
3: Tæt på det hele!
4: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Cheap Thrills så fik vi her fra Sia, og inden Sko og Torp samt Sanne Salomonsen overtager, ja, så snupper vi lige spisekortet over dagen i dag på Radio Alfa. Eftermiddagsradioen lidt endnu frem mod klokken 18, og derefter ændrer så Per Larsens studiet. Per mellem 18 og 22, aftenradio med masser af god musik naturligvis. Derefter venter så 2 timers late night. Det er fra klokken 22 og frem til midnat, og så er der ellers musik for natteravnene. Musik i natten, Alfa Pop Night, fra klokken 24 og frem efter. Nu skal vi tilbage til 1988 sammen med Bobby McFerrin. Den her, den kender du. Her er Don't Worry, Be Happy.

Godt og solidt samarbejde her mellem Sko og Torp og Sanne Salomonsen. Her fik vi True Confession, og så fik vi filmtoner fra 1988, hentet fra succesfilmen Cocktail, som jo havde Tom Cruise i den alt overskyggende hovedrolle. Vi fik Don't Worry Be Happy fra Bobby McFerrin. Der er nyheder klokken 18, og derefter 4 timer i selskab med Per Larsen og Aftenradioen. Jeg er tilbage igen i morgen, og det er i samme tidsrum. En torsdags udgave af Eftermiddagsradioen fra klokken 14 til 18. Nu er det Nick Kershaw, og denne her hedder The Riddle. Med den takker jeg af for i dag, og ønsker dig en rigtig, rigtig god onsdag. I've got

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Hip, hip, hurra, det er Øjsters fødselsdag. Hip, hip,
6: hurra, fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.

0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: You make my dreams. Tak til Niels Fisker fra Eftermiddagsradioen. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig, og jeg lægger ud med Opus Life is Life efter nyhederne og vejret, som kommer her klokken 18.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sport og erhvervsliv skal endnu tættere på hinanden i Herning. DIF Innovation Lab åbner nemlig en ny vestdansk platform i byen sidst på året. Her skal klubber, atleter, virksomheder og iværksættere arbejde sammen om nye løsninger til sportens verden. Herning er blevet valgt på grund af byens stærke sportsliv, erhvervsliv og tradition for innovation. Både Herning Kommune og Herning Blue Fox ser store muligheder i initiativet, skriver Herning Folkeblad. Det hele starter som et 2-årigt pilotprojekt, der blandt andet skal udvikle nye idéer og forretningsmuligheder i krydsfeltet mellem sport og erhvervsliv. Klimaminister Samira Nawa møder nu hård kritik. I regeringens nye klimaprogram vurderer hun, at vejen til klimamålet i 2035 er anskueliggjort. Men det er der slet ikke belæg for at sige. Det mener blandt andre Thorsten Hasford, der er cheføkonom i den grønne tænketank Concito. Målet for 2035 kræver en CO2-reduktion på 85%, men de nuværende tiltag rækker kun til 80%. Selv forsvarer klimaminister Samira Nawa vurderingen med, at der stadig er god tid til at træffe de nødvendige beslutninger. En pilot forsøgte tilsyneladende at styrte et passagerfly ned, efter at han havde stukket sin medpilot. Det skete på en flyvning fra Dubai mod Israel.

0: tidligere i dag. Det oplyser den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Flyet dykkede pludselig flere kilometer i luften og udsendte et nødsignal, men ifølge premierministeren så lykkedes det en passager og et besætningsmedlem at bryde ind i cockpittet og overmande piloten. Flyet nødlandede herefter i Saudi-Arabien, hvor piloten nu er anholdt. Alle passagerer slap uskadte fra hændelsen. I nat får vi tørt og klart vejr med temperaturer mellem 11 og 15 grader. I morgen tørt med nogen sol, men i løbet af dagen mere skyet og regn og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa. Det her var Opus Life is Life. Det var sådan en af de der, der hænger i øregangene, sådan også lige nogle sekunder efter, at den egentlig er overstået. Jeg er Per Larsen. Velkommen til onsdag aften her på Alfa. Lars og UG her kysser himlen. Farvel.

Seal, Kiss from a Rose. Og tidligere var det Lars H.U.G. krydser himlen farvel. Og det er jo egentlig det, vi kan gøre her i de kommende timer, og sige farvel til denne onsdag, for det har der været en pragtfuld vejrmæssig dag i dag, hvor i temperaturen det har lagt omkring 20 grader. Ja, det er nærmest så næsten som en sommerdag. Og så ikke ret meget vind. Mm. Men bliver sådan henslængt til sommeren, som vi har haft her tidligere. Så er der Queen, You're My Best Friend. Det her er Radio Alpha.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
3: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
4: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
3: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
4: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
5: Kom til Lyserødt Torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til Lyserødt Torsdagsliv den 1. oktober. City, hjertet
6: af Herning. Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas, spænding her nu.
15: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Elsker du også vin? Så tag med på Ikast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner.

Duran Duran og Beyoncé og Kill. Og for at glemme, Take That Pray. Vi spiller de allerstørste hits fra de sidste 5 årtier her på Radio Alfa. Og her er ingen undtagelse, når vi taler dansk musik. Er news, alle andre siger.

UB40, Can't Help Falling In Love. Oprindeligt var det jo Elvis, der lavede den her for mange, mange, mange år siden. Men senere hen, så blev det et kæmpe hit for UB40, Can't Help Falling In Love. Og når vi taler om store, gigantiske hits, så har jeg hævet en frem til dig her for Europe. Nok det hit, der de er allermest kendt for, nemlig The Final Countdown. Laid back, maybe I'm crazy, den har jeg til dig lige derefter. Men først her slipper jeg Europe løs til dig.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: musik for de norske fjelle her. Aha, the sun always shines on TV. Ah, det er ikke sådan altid, det er, som det skal være her. Bare spørg dem over i USA. Jeg er Per Laursen, fortsætter med Altiders Aften lige efter 19-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. En appeldomstol i USA har beordret en udsættelse af henrettelsen af den 50-årige Christa Pike blot få timer før henrettelsen i Nashville, Tennessee. Pike ville have været den første kvinde, der blev henrettet i delstaten i mere end 200 år. Som 18-årig blev hun dømt til døden for drabet på en klassekammerat i 1996. Sagen har sat gang i en debat i USA om dødsstraf til unge gerningspersoner. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.

I'm in love. Kim Larsen også. Tuta. Jeg synes da nok, at forelskelsen kan snige sig ind også på en ganske almindelig hverdags onsdag aften. Her er det Dolly Parton. Vi skal tilbage til 1975. Her er Jolene.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Nu er det tid til årets fodermesse hos Miljøfoder. Kom forbi til et par fantastiske dage med knaldgode tilbud på tusindvis af varer til dine dyr, stallen og haven. Mød vores leverandører, vind flotte præmier, nyd en kold fadøl og køb en pølse i pølsevognen. Vi ses til fodermesse hos Miljøfoder den 2. og 3. oktober i butikkerne og hele weekenden på miljøfoder.dk.
4: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
5: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler.
6: Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning.
5: Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler,
6: så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her nu.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Skoringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Alle tiders

Rolling Stones, Don't Stop. Og det er jo det, de sådan bare har taget til sig. Det med at holde op, nej, det bruger vi ikke her hos os. De kom med et helt nyt album her tidligere i sommer. Her er det Vanessa Paradis, Be My Baby. Det her er Radio Alpha, også med John Chetland, Blackheart. I love rock and roll her lige.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Jim i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hele 30 elbilmærker, masser af modeller og et nyt område med elektriske varebiler. Vi samler det hele på elbilmessen den 2. til 4. oktober i MCH Messecenter Herning. Uanset om du overvejer din første elbil, er på udkig efter en elektrisk varebil eller bare elsker at nørde elbiler, så se mere og køb billet på elbilmessen.dk.

Morrison, Return of the Mac. Kendt hit for ham. Anna Linnet også, og hendes store 80'er hit, Barndomsgade. Det kom albumet, eller det hed albumet, som ender også, hvor der er flere gode, store træffere på. Men den allerstørste, det er netop den der Barndomsgade. Så er det Tracy Ullman her onsdag aften på Alfa. They Don't Know.

0: Det er smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
21: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kræft.
20: Leo Vegas, spænding her nu.
22: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
24: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
26: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærkel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Rockset, It Must Have Been Love. Og hvis der er nogen, der sådan lige kan huske Pretty Woman-filmen, så kan de også ikke genkende til lige netop den sang her. Som tog os ud i timen her mellem 19 og 20. Vi er klar med alfenhederne og vejret, og derefter en ny time med alle tiders bedste sange.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Modern Talking, Brother Louie. Velkommen indenfor til onsdag aften her på Radio Alfa. Den sidste onsdag her i september måned. Det er den 30. september. I morgen har vi den 1. oktober. Og så begynder vi at for alvor sådan at snige os ind i noget, der kan begynde at ligne noget sådan rigtig for alvor efterårsmåned. Her er det Rockasino, All My Love. Jeg har også Aerosmith Crazy til dig om et øjeblik. Jeg er Per Larsen. Velkommen til.

Aerosmith, Crazy. Aerosmith, som jo har det der med at lave nogle rigtig gode ballader, og den her, det var bare en af dem, der bare, som kan man sige, bliver ved med at hænge på. Nu skal det handle om ABBA. For den sags skyld også Madonna. Madonna lavede jo et hit for ikke så længe siden. Det er nogle år siden efterhånden, som hedder Hung Up, og den har jeg da sådan lige en lille snært til dig her. Men det er faktisk en helt anden sang, som jeg har tænkt mig at spille for dig, nemlig det originale hit her fra ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, Man After Midnight. Det var helt eksklusivt, og ingen virkelig troede på, at det kunne lade sig gøre, og han gav lov til det. Men Benny Andersson, han gav sig, og Madonna fik lov til at bruge det her riff her, som kommer her i originalversionen.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Elsker du også vin? Så tag med på IKAST Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner. Tæt på det hele!
2: Kom til Lyserødt Torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til Lyserødt Torsdagsliv den 1. oktober. City.
3: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

svenske Avicii. Som egentlig startede sin karriere som DJ, og så kom han ud med pladen her, Hey Brother, og så skal der lige lov for, at karrieren sådan helt ud i verdens grove tog fart. Nu er det Hootie and the Blowfish. Vi skal tilbage til den her Only Wanna Be With You her på Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gym i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Elsker du også vin? Så tag med på Ikast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175

0: Og så kan man jo vælge, hvad man vil tro på, men jeg har da en fornemmelse af, at der er nogen, der kigger ned over sådan bare en gang imellem.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Så er det lige Sørensen her. Mine øjne, de skal se.

Ja, lige pophit her onsdag aften på Radio Alfa for The Boo Rattles. Wake up, Boo. Altså, hvis man har sovet rigtig, rigtig, rigtig længe, så er det måske på tide at stå op igen for så god i seng, ja. Mester, Broken Wings har jeg til dig. Jeg har også det meste, måske endda det hele, af Peter Smith her. Få det godt sammen om et øjeblik.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Eller til os aften på Radio Alpha. Kenny Loggins her, Footloose. Så kommer vi ud på timen her mellem 20 og 21 på en fantastisk god underholdende måde. Jeg er Per Laursen, fortsætter med alle tiders aften lige efter 21-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård, sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Hallo, velkommen til en ny time her onsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen. Jeg hænger lige på en times tid nu, inden at det bliver sådan late night tid med Søren Dahl. Her er Radio, elsker Salim, Six Was Nine, Drop Dead Beautiful har jeg også til dig, samt Electric Light Orchestra, Evil Woman inden for de næste 10 minutter. Velkommen til.

6 was 9, Drop Dead Beautiful. Radio også elsker sin egen. I midt-70'erne, helt nøjagtigt 1975, der var der en herre, som hed Jeff Lynne, som havde et orkester, han kaldte for Electric Light Orchestra. De udsendte Face the Music-albummet, og derfra kommer den her sang, Evil Woman. Det er nok den største fra det album dengang, hvor ja, resten, han har sagt, med Electric Light Orchestra og Jeff Lynne, det er jo bare historie.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Elsker du også vin? Så tag med på Ikast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner. Tæt på det hele.
4: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Terning får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Herning i dag.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Elsker du også vin? Så tag med på Ikast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på voresikast.dk, og den koster 175 kr.

Man Eater. Og tidligere før reklamen kom Edmunds Mustang Sally med Andrew Strong i forgrunden. Og det var egentlig sådan springbrættet for Andrew Strong til en god solokarriere. Han har ført også Andrew Strong indspillet flere af hans LP'er i Bookstudio.

Jasmine Auctions, Leaving Satellite. Jeg er Per Larsen. Jeg går også i dvale, hvad angår alle tiders aften, men bare bliver hængende her på Radio Alfa, for Søren Dahl er klar med Late Night. Og det er jo som sædvanligt her lige efter 22 til midnat. Her er Steve Winwood Valerie. Kan du have en fortsat god onsdag aften sammen med os?

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Kom til Fødsels Dalsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til Fødsels Dalsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.

0: er en sang, som er lavet Pet Shop Boys, og det kan man godt høre på lyden. Og faktisk har de udgivet den sidenhen på deres opsamlingsalbum i en 8 minutters lang udgave. Her var det 8 Wonders, som den var lavet til originalt med I'm Not Scared. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Kulturminister Zenia Stampe vil styrke indsatsen mod det, hun kalder sportens mørke sider. Ved et samråd i Folketinget i dag siger ministeren, at regeringen vil gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Et rigtig godt eksempel på god engelsk popmusik, det her. Det var Johnny Hayes Jazz på Radio Alfa, Shattered Dreams. Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og har de næste to timer sammen med dig, frem til kl. 24. Også tak til Per, som har sendt alle tider sammen siden kl. 18. Og her er det Edwin Collins og Girl Like You på Radio Alfa.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Kom til Lyserødt Torsdagsliv i Herning City med masser af pynt, indsamling og rosé-walk. Butikkerne holder ekstra længe åbent, og der er rig mulighed for at besøge byens caféer og restauranter. Vi ses til Lyserødt Torsdagsliv den 1. oktober. City.
2: Træt af dyr benzin? Så skift til elcykel. Skær ned på biludgifterne, slip for parkeringsbøvlet og få behagelig motion i hverdagen. Cykelcenter Midtjylland har altid over 1000 cykler på lager. Besøg Cykelcenter Midtjylland i Brande og nyd en prøvetur.
3: Elsker du også vin? Så tag med på Ikast Vinfestival fredag den 2. oktober fra 15 til 20. Kom og nyd smagfulde vine, øl og lækre specialiteter på de hyggelige stande i Strøgcentret. Du køber din billet online på vores ikast.dk, og den koster 175 kroner. Tæt på det hele!
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 1995. Lidl, det betaler sig.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vi er fans af gode fans hos Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

sukker og også en thai-græskarsuppe, som jeg har fået i samlingen. Og så skal jeg selvfølgelig også lave en fiskeret med græskarpuré. Så jeg har allerede fundet en 3-4 opskrifter, som jeg vil kaste over her i løbet af vinterhalvåret. Det kan være, at du også har planer for nogle af de ting, der skal bruges af vinterråvarerne nu, når køkkenet ændrer sig til efterår og vinter meget snart. Ha' det rock set og dress for success på Radio Alpha.

Det var en sang, der var inspireret af Emiratens Vise. Det var sådan den, vi for alvor begyndte at spille i Aarhus, da den kom frem. Så kom Viborg med, og så kom resten af Jylland med. Så må man altså også spille den på Danmarks Radio. Resten er faktisk historie, vil jeg sige. Og når så man ser sådan en video, der blev optaget på Roskilde Festival, hvor alle på pladsen sang med på de første kærester på månen, så er der altså noget fantastisk at fortælle om. Det var TV2 og popmusikernes vise. Og her fra Dirty Dancing, Eric Carmen og Hungry Eyes på Radio Alfa.

0: No Mercy og Where Do You Go.
1: Og så her, når klokken den er 23, så er nyhederne klar. Og efter nyhederne, så er der en time mere klar af Late Night til dig. Og den første sang, du kan høre der, det er Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Her er det brugende punktum på Radio Alfa, vi skal ud i det blå.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Alle tiders

0: gå længere end tidligere regeringer. Blandt andet bliver idrættens organisationer nu indkaldt til et fælles møde. Målet er en ny idrætspolitisk ramme, som skal styrke samarbejdet og de fælles værdier i sporten. Som udgangspunkt er det ikke planen, at stjernespilleren Cristiano Ronaldo skal på banen for Portugal i landskampen i morgen mod Danmark. Det siger den portugisiske landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i dag. Jesus har fortalt Ronaldo, at han ikke skal spille fra start mod Danmark. Landstræneren vil dog ikke afvise, at Ronaldo kan komme i spil som indskifter i landskampen. FIFAs stormomsuste formand, schweizeren Gianni Infantino, skal ikke regne med støtte fra hjemlandet Schweiz, når han til næste år stiller op til det internationale fodboldforbunds præsidentvalg. Det nationale fodboldforbund i Schweiz, SFV, har i dag meddelt, at det trækker sin støtte til den 56-årige kandidat. Flere episoder rejser fundamentale spørgsmål omkring lederskab, gennemsigtighed og beslutningsprocesser i FIFA, siger SFV. I aftenen er tørt og klart vejr, vestpå dog mere skyde, 11-16 grader. I morgen tørt vejr med nogen sol, senere dog skyde med regn vestfra, 16-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård, sydøstlig vind, som aftager i løbet af torsdag.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
2: Du lytter til Radio Alfa, Late Night med Søren Dahl.

er det ikke lige det, teksten handler om, men man må sige, at jeg på Kraftsandet døren står lidt på klem og gav sig lidt og begyndte at give en masse koncerter her i 26. Og som han selv har fortalt i den 20, så en af mine gode venner lavede med ham, så er det jo fordi, der var så mange forespørgsler på, at man ikke kunne give en række koncerter igen. Og det han gjorde, det var meningen, han skulle give 70, men det er han længe placeret, og han kommer også til at give flere resten af 26. Det var på Kraftsandet, jeg lader min dør stå lidt på klem på Radio Alfa. Og her er det Roy Orbison og Pretty Woman.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Du lytter til Radio Alpha.
2: Radio Alpha. Radio
1: Alpha. Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Du lytter til Radio 18.

bare sige, det er sådan en sang, når man hører den, så sidder man og tænker på, at man kører på de store highways i USA fra østkysten til vestkysten, eller måske den anden vej. Det kan selvfølgelig også være nord og syd, men de der lange strækker, så er det sådan, at man forestiller sig at komme ud af radioen. Bruce Hornsby and the Rains og The Way It Is på Radio Alpha. Og en gruppe, jeg ved, der er rigtig mange danske fans, der håber på, at de snart skal på turné igen og kommer til Danmark. Det er Coldplay, her er de med Sky Full of Stars på Radio Alpha.

Det var sådan et af de lidt mere specielle projekter, som kom ud af genlydstudierne i Viby, Knexes pladselskab og produktionsstudie. Og det blev altså kun til den her ene sang. Og hvis du kan huske, at vi sendte One Hit Wonder Marathon på Radio Alpha i juni i grundlovsdag, så var Arvid altså en stor kandidat til at være med i programmet, og det var han også. Her var det Arvid på Radio Alpha, og så længe det svinger. Og lige om lidt et sang for de glade disco-dage. Bee Gees skal du høre med More Than a Woman. Her er det først Bon Jovi og Indies Arms på Radio Alpha.

Det håber jeg også, du gør i morgen, når klokken bliver 22. Tænker lidt på mig. Jeg er klar til at give dig 2 timers late night igen klokken 22 torsdagsudgaven. Det var Sanne her med Tænk på mig på Radio Alfa. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her onsdag her, når klokken er 24, der er Alfa Popnat. Og så er det som sagt i morgen klokken 22, der er torsdags late night. Her er det Alfa Vitter Sounds Like a Melody. Og så høres vi ved. Jeg er Sundag. Hej.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: For helvede mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
19: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
14: Vi fejrer.
13: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.